0: nazi izindaba zenanda 88.4 FM nosilindile ngidi
1: lezindaba ezogamanxa kwehora lesuphe ekuseni kumsakazo inanda 88.4 FM nezokuqala zosuku nosilindile ngidi sawubona umcembe kosuku ke lokuhluka-hluka kwezinto ke eziphilayo ubeke impumelelo eFalcon Park Primary School njengoba kubuqhuquzela ukuqwashisa kwemvelo kanjalo ke nokusimama ke phakathi kwabafundi umcembe ke lo qhakambiseke ukubaluleka kokongiwa kwezinhlobo-nhlobo zezinto eziphilayo kanye ke nokufundiswa ke kwemvelo isikole samabanga aphansi Falcon Primary School siqopheke umlando njengesikole ke sokuqala eChelsworth ukubhalisela uhlelo lo-Eco Schools olugqugquzelwe uhlelo lokubuyela ke esikoleni olubanjwe ngasekuqaleni ke kwakulunyaka njengoba lwaveza ukuthi izolokho eliqhubekile unyaka wonke ngokubambisana kumasipala wethe ukuthi unikezela kamandla ke abantu ke abasha abangompethwa ke bezemvelo kuba ke bakhe ikusasa elihlanzekile elibuhlaza kubo bonke abantu. Abalwisana ke nobokufika endaweni yasempangeni bathi noma ke abanye bokufika bezincengela ngokuhlala kodwa ke inqwaba kayizwa ke ukubuyela ke emazweni ke abo nokholela ekutheni bafuna ukuqeda ngomphakathi wendluke emnyama ngobuthi omunye kwabalwa nabo kufika ngongemthetho kuleli umnumzane ubheka inkosi imthetho senxuse abahlali bakuleli ukuba ke baqaphele kakhulu ngezinto abazithefika kuleli nathi ke ziningi ke izintsongo ke zikhona uthi ke momva nje kukhalwa ke ngesigameko ke lapho ingane ithenge ama chips namaphilisi phakathi kwesakabiyela esitoloke sabo kufika kanjalo nokwebiwa ke kwemfuyo okuvela ukuthi yebiwa ke